0: Ni saa 8 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili la siri katika sehemu kubwa ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia Jumatatu ya leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa jana amelihutubia taifa na kutangaza hatua mpya za kuimarisha udhibiti wa uhamiaji haramu nchini humo, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda usalama wa taifa na kuhakikisha mifumo ya uhamiaji inazingatiwa kisheria. Na mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimetangaza kuwa idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola zilizothibitishwa imefikia 515.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza kuwa idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imeongezeka na kufikia 515, huku juhudi za kimataifa za kukabiliana na mlipuko huo zikizidi kuimarishwa kutokana na hofu ya kuenea kwa maambukizi hayo hatari. Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, watu wengine 27 wamedhibitika kuambukizwa virusi vya Ebola, na hivyo kuongeza idadi ya visa vilivyoripotiwa tangu mlipuko huo sasa ulipotangazwa katika mwezi uliopita. Takwimu hizo pia zinaonyesha kuwa ugonjwa huo umegharimu maisha ya watu 91, hali inayozidisha wasiwasi kuhusu kasi ya maambukizi na uwezo wa mfumo wa afya kukabiliana na ongezeko la magonjwa. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kuimarisha msaada wake kwa DRC. Umoja wa Ulaya umetangaza kupeleka tani 100 za misaada ya kiutu, ikijumuisha dawa, mahema ya vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi kwa ajili ya kusaidia wahudumu wa afya na jamii zilizoathirika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana alihutubia taifa na kutangaza hatua mpya ya kuimarisha udhibiti wa uhamiaji haramu nchini humo, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda usalama wa taifa na kuhakikisha mifumo ya uhamiaji inazingatia sheria za nchi. Hatua hizo zinakuja wakati ambapo nchi inashuhudia kuongezeka kwa mvutano wa kijamii unaochochewa na maandamano ya kupinga uwepo wa uhamiaji pamoja na malalamiko ya wananchi kuhusu viwango vya juu vya ukosefu wa ajira.
3: Kwa hakika hotuba ya rais tumeipokea kwa huzuni mkubwa sana. Haikutufurahisha kama vile wakimbizi katika nchi ya South Africa. Tunachokifahamu ni kwamba ilikuwa ni vigumu rais kuongelea masuala ya kuchukua ofisi ya Home Affairs na kuipeleka kwenye maboda na kuprocess watu kule. Lakini issue ambazo zinazotusumbua kama vile wakimbizi za watu ambao wanaotusumbua kutufukuza kwenye makazi, kupiga watu na kuua, hajaliongelea kama vile rais kusema ni hatua gani serikali itakayochukua kwa kuwafunga hao mabandia, lakini pia kuwaacha watu huru ambao wako na vitambulisho vya kuishi South Africa kuishi kama vile kawaida.
2: Burundi leo hii tarehe 8 Juni 2026 inaadhimisha siku ya kitaifa ya uzalendo sambamba na kumbukumbu ya miaka 6 tangu afariki aliyekuwa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza, aliyefariki dunia tarehe 8 Juni 2020 katika hospitali ya Saint-Quentinaire kutokana na mshtuko wa moyo. Nkurunziza aliyeongoza Burundi kwa miaka 15 anakumbukwa na wafuasi wake kwa mchango wake katika kuimarisha ustawi wa jamii kupitia sera zilizowezesha huduma za kujifungua bila malipo kwa wanawake wajawazito, matibabu bure kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5, pamoja na elimu ya msingi bila malipo. Maadhimisho ya mwaka huu yanatoa fursa kwa wananchi wa Burundi kutafakari urithi wake na mchango wake katika historia ya taifa hilo. Machafuko ya kisiasa yametishia jiji la Mogadishu nchini Somalia wiki iliyopita yamesababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi watu wengine 55 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ilipotokea taarifa kutoka hospitali mbalimbali za jiji hilo. Ghasia hizo zilizuka kufuatia makabiliano kati ya vikosi vya serikali na wafuasi wa upinzani waliopinga uamuzi wa kuongeza muda wa Rais Hassan Sheikh Mahmud kuelekea madarakani kwa mwaka mmoja zaidi. Waandamanaji walikusanyika Alhamisi iliyopita katika kufanya kwa uchaguzi wa urais baada ya muda wa rais huyo kumalizika tarehe 15 Mei. Mvutano huo umeongezeka na kuongezeka tangu mwezi Machi baada ya wabunge wanaomuunga mkono Rais Mahmud kufanya marekebisho ya katiba yanayolenga kuruhusu mwananchi kumchagua moja kwa moja rais badala ya mfumo wa awali ulioruhusu wakuu wa koo. Upinzani unadai hatua hiyo ni mbinu ya kuimarisha mamlaka ya rais na kuongeza muda wake katika uongozi wa nchi hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Imanasi Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote, kwanza Manasi Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu kuhusiana na habari za michezo hapo baadaye ni yapi.
2: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na klabu ya Kagera Sugar na Geita Gold FC zimefanikiwa kurejea katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baada ya kujihakikishia nafasi ya kupanda daraja. Na michuano ya kufuzu kwa mashindano ya soka ya wanawake ya Afrika kuelekea kombe la dunia litakalofanyika Los Angeles Marekani mwaka 2028 ilianza Ijumaa kwa michezo ya awali iliyotoa taswira tofauti za ushindani katika timu mbalimbali. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba shirika la ndege la Ethiopia linatarajiwa kutoa maamuzi magumu ndani ya miezi mitatu. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala Darubini ya Afrika? Rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa amehutubia taifa kuhusu suala la uhamiaji. Kenya imeagiza waajiri kuwalipa wafanyakazi wa majumbani angalau dola 140 kwa za Marekani kwa mwezi. Leo ikiwa ni Jumatatu ya Juni 8 mwaka huu wa 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mshahara wa chini dola 140 kwa mwezi kwa wafanyakazi wa majumbani ni unatosha? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia utaweza kutusikiliza kupitia Uvira. Tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, lakini kule Beni kupitia Radio Rwanzururu RTR 93.5 MHz, na Radio Oazizi ya Congo FM 89.5 MHz, na Radio Tele Espori 94.3 MHz. Kumbuka tu kwamba msikilizaji, unaweza kutupata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Open View channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592, lakini kule Facebook ni Channel Africa Swahili. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo siku leo si mwingine ni Tato. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya. Na ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Jumatatu ya leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaelezwa kwamba Rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa amehutubia taifa kuhusu masuala ya uhamiaji. Dakika chache zilizopita Betty Jean Lecroix alifanya mahojiano na Sokolo Itabelo. Yeye ni mkazi wa Durban, mwanaharakati wa haki za binadamu na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Abedi alimuuliza kama amepokeaje hotuba za Mheshimiwa Rais Cyril Ramaphosa kuhusiana na uhamiaji. Sokolo alianza kutoa mtazamo wake.
3: Kwa hakika hotuba ya rais tumeipokea kwa huzuni mkubwa sana. Haikutufurahisha kama vile wakimbizi katika nchi ya South Africa. Tunachokifahamu ni kwamba ilikuwa ni vigumu rais kuongelea masuala ya kuchukua ofisi Home Affairs na kuipeleka kwenye maboda na kuprocess watu kule. Ameongelea pia issue ya kusema kwamba kuna dokumenti kama vile traffic register ambayo atakazo kushughulikia kwa kuzifunga. Lakini issue ambazo zinazotusumbua kama vile wakimbizi za watu ambao ni mabandia, acha nitumie hiyo lugha, wanaotusumbua kutufukuza kwenye makazi, kupiga watu na kuua, hajaliongelea kama vile rais kusema ni hatua gani serikali itakayochukua kwa kuwafunga hao mabandia, lakini pia kuwaacha watu huru ambao wako na vitambulisho vya kuishi South Africa kuishi kama vile kawaida, na kurudisha makazi ambayo iliyonyanganywa na kufungwa, watu wapewe makazi zao na kurudia kwenye makazi yao. Lakini pia hakuongea lolote kuhusu watu ambao wameanza kukaa nje ya nyumba zao, kwamba wanaweza wakasaidiwaje hata kama hawajarudia kwenye sehemu zao za kazi na maeneo zao za kuishi. Misaada kama vile ya kijamii kama serikali inaweza ikasaidiwaje, aidha kuinforce UNHCR kuwasaidia watu ambao wako nje sasa hivi. Sasa kulingana na hilo ni kama vile rais hajaongea lolote kutuhusu kama vile wakimbizi, na hakuna muhimu kabisa wa ambayo rais ameenda kuongea hapo jana kutuhusu sisi wakimbizi.
4: Lakini amesema kwamba hakuna mwananchi ambaye anaruhusiwa kumuomba mwingine kitambulisho wa Sokolo.
3: Na narudilia tena kusema hivi, the body language, lugha ambayo ameitumia haikukuwa lugha yenye ilikuwa na nguvu kama vile rais, tuseme mamlaka. Lugha haikukuwa na mamlaka, ni kama vile ombi. Rais, tungependa kusema kwamba kwa sababu wahalifu wanajulikana, wahalifu wanafanya uhalifu mbele ya polisi, mbele ya serikali, wamefanya hivi mbele ya meya wa jiji la Durban, wanaonekana ndo hao. Nafikiria rais, lugha kama vile rais ya kuinforce the law of South Africa, angesema kwamba fulani fulani wanajulikana, kwa niseme majina, Jesita Mtakati na Ngumeze, mkifanya tendo kama na hili kuanzia leo nimefanya hivi na mtaanza kufungwa. Lakini kusema kwamba watu hawaruhusiwi, hata nikuambie kwamba pale jana wa Malawi wameenda kushambuliwa baada ya rais kumaliza speech yake tu, basama wili baadaye watu wameshambuliwa, watu wamepigwa na kuharibiwa vitu vyao. Kwa sasa hivi wanaishi kwenye mosque hapa Sheud. So ile speech yake haikuwa kama rais anaongea, ni kama mtu anabembeleza watu wengine, so haina mamlaka ya urais.
4: Lakini mahakama kuu ya Pretoria ilitoa hati ya kukamatwa baadhi ya viongozi ambao wanahusika na kuchochea vurugu dhidi ya wageni ya Sokolo.
3: Hilo limetolewa sio kwa sababu wanachochea, ni huyu kijana Ngizwe ndo ametolewa hilo. Amelitolewa kwa sababu ya insha kuendana yeye kiongozi wa chama cha upinzani Julius Malema, ndo maana wamemtolea hilo, ili akiendelea kufanya vile vitendo ambavyo alimfanyia Malema ndipo ataenda kufungwa. Lakini sio kwamba kwa sababu anasumbua wakimbizi. Huyu Ngizwe amefika mahali ambapo watu wamekimbilia hapo mafia zampiga watu mangumi hapa mbele ya macho ya polisi. Kama lingekuwa hivyo basi angekuwa ishafungwa, kwa sababu hilo lilikuwa tayari lilishatolewa wakati anakuja kupiga watu mbele ya polisi, watu wamekimbilia kwenye Home Affairs.
4: Haya, pendekezo lenu sasa kama wakimbizi ambao wanapitia magumu kuhusiana na tatizo hili la uhamiaji hapa nchini Afrika Kusini.
3: Pendekezo letu liko wazi. Tunachokiomba kwa serikali, na tayari tumefanya memorandum na tumeituma kwenye sehemu mbalimbali, tunazo zile ombi ambazo tulikuwa tunaziomba kwa serikali, kwamba watu tunakaa nje, tumefukuzwa kwenye makazi zetu, tunakataliwa kwenda kwenye hospitali. Kila raia ambaye anajisikia na nguvu zake anaweza kusimamisha mkimbizi barabarani na kumuomba kitambulisho. Tunaomba serikali iturudishie makazi yetu kwa sababu wamefanya verification. Tunaomba serikali ifukuze watu ambapo wanaishi kwenye hospitali na kukataa mkimbizi aweze enda kwenye hospitali, wafukuzwe kwa sababu wako kinyume cha sheria. Lakini pia tunaomba serikali isukume aidha iinforce nani polisi na immigration officers wao wachukue in charge ya kuuliza madocument na kila raia. Lakini la mwisho ni kwamba vitambulisho ambavyo tunavyotumikisha South Africa, serikali iwatambulishe raia wake, lakini pia na maofisa tofauti hawezi kuvitambua, kwa sababu kuna mapolisi ambao hawajui asla msika ni nini, status ni nini. Kwa hiyo serikali ichukue hatua ya kufundisha raia wa South Africa na maofisa wengine vitambulisho tunavyovitumikisha ili wavijue, wavitambue na kuviheshimu.
4: Asante, shukran.
3: Asante sana, na mimi nashukuru.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu ya kwanza ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa hapo jana aliweza kuhutubia taifa kuhusiana na masuala mazima ya uhamiaji hapa nchini Afrika Kusini. Tupate mpumziko mafupi.
5: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
6: Un journalisme au service de l'avenir, façonner la paix par l'information. Alors, ce thème suppose que l'information peut prévenir les conflits, mais dans un contexte de tension et de pression, qu'est-ce qu'on attend particulièrement des journalistes ? Qu'ils informent ou qu'ils apaisent ?
7: Non, les journalistes doivent continuer de faire leur travail, ça veut dire informer, en temps de paix comme en temps de crise. Et ici, on attire beaucoup plus l'attention du journaliste de garder à l'esprit que l'information est une arme. Il faut continuer d'informer de manière impartiale pour garantir la paix sociale. Quelles que soient les conditions, garder à l'esprit qu'une information peut créer une situation incontrôlable, une information peut aider à résoudre aussi des problèmes d'une certaine gravité.
5: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
8: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mshahara wa kima cha chini wa dola 140 kwa mwezi kwa wafanyakazi wa majumbani, je, kinakidhi na kinatosha? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Tukiwa tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaelezwa kwamba ongezeko kubwa la bei za vyakula limeshuhudiwa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita kwenye masoko mbalimbali ya jiji la Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC. Mwandishi wetu Mlelo Msekidide anaoripoti kamili kutoka Beni, DRC.
9: Bei inapanda sana juu ya mauaji, tunateseka sewa kongomani, msaka tuonea sana nye batu aleta mtu uwe mtu kosese na amani ya salama ya inzi babandi baingie, tunateseka sana.
10: Hali ya kupanda kwa bei ya vyakula ambavyo ni mazao ya kilimo imeshuhudiwa jijini na wilayani Beni, licha ya kuwa udongo wake una rutuba nyingi, huku wakahaji wakiishi kwa njia tatu muhimu za msingi, mkiwemo kilimo, ufugo na biashara. Jambo hili limeshuhudiwa na mdiwani Elimba Fumoja, mchaguliwa wa jiji la Beni.
11: Mpasha habari na hakikisha ya kwamba vyakula vingi vimepanda bei mingi sana, hiyo ya kutoka ndani ya mashamba. Unajua hali tunapitia kwa sasa, tunakuwa na ukosefu wa usalama ndani ya mashamba. Hawa wauni wa ADF Nalu wanakuta watu ndani ya mashamba, wanaua watu kiolela, inaacha watu hawaingie tena ndani, wanakimbia mashamba, hawalime tena vizuri, inaacha mimea na inakufa kule, na mimea haipandwe tena sana, na inaacha hiyo bei inapanda zaidi sana.
10: Bibi huyu ni mnunuzi, nilikutana naye kwenye soko ya Mayangose inayojulikana kwa kuuza mazao ya kilimo. Anaeleza
9: bei inapanda sana juu ya mauaji, tunateseka sewa kongomani, msaka tuonea sana nye batu aleta mtu uwe mtu kosese na amani ya salama ya inzi babandi baingie, tunateseka sana. Sie batu wa Beni tunateseka, msoko Mayangose vitu vinapanda sana.
10: Wanaouza pia wanajieleza hapa.
9: soko mayangose, naujisha tomate na legime na vitu tu vya kuhusu kukula. Na ingine tunateseka juu ya duane, duane Uganda wanafunga, chakula haingii, mauaji, barabara haina salama. Hasa tutaishi je, nyesa vile bakubwa, mtusaidie, mtuletea amani Kongo.
10: Wana wewe naona hapo uko nauzisha?
12: Ndio papa niko nauzisha.
10: Unauzisha nini?
12: Niko nauzisha tomate.
10: Aha, sijui watu unapata wateja wa kununua kweli?
12: Wateja wanunue vizuri kwa sababu bei inapanda sana. Njoo wateja tunabakosa hatupate kabisa.
10: Unaweza kuwa na ujumbe?
12: Maana yake mimi nasema basi watusaidie sana. Tukapata amani na kila kitu yote itatembea vizuri. Hei itashuka na kila kitu tutauzisha na wateja watapatikana, wataonekana, watakuya sana.
10: Asante. Kupanda kwa bei ya mazao ya kilimo au mazao ya shamba leo aswa mashariki mwake kando na Beni pekee ni kutokana na machafuko yasiyokoma aswa sehemu kuna kushuhudiwa vita mashariki mwa nchi, kama anavyomalizia kusema mdiwani huyu Elimba Fumoja, mdiwani mkoani Kivu ya Kaskazini.
11: Unaona ukosefu wa usalama, hiyo mauaji ya kiolela ya ADF Nalu, na hiyo hali ya kodi kupanda yulu sana, na declaration na hiyo vita kati ya M23 na FRDC donge na government ya Congo. Unaona ya kwamba vitu vimepanda zaidi sana, na hiyo iko mateso zaidi sana kwa raia, na raia inateseka sana tena sana juu vitu yote hawaende kushamba, hawatumike tena, vitu vimepanda bei kwa kila soko yote inayotuzunguka.
10: Nikataka kujua kutoka kwa mdiwani huyu mchaguliwa wa Beni kwenye mkoa wa Kivu ya Kaskazini, je, fauka na hayo kuna mengine?
11: Na ya pili ni kusema kodi zinakuwa mengi sana, tunakuwa ndani ya ukosefu wa usalama, tena wanapandisha kodi siku kwa siku, makodi wanakuja wanalipisha wale wamama wanahusika na hiyo vyakula vya kutoka kwa mashamba, wanawalipisha kodi ya kupitia labda hiyo kidogo yao wiko nao, inaacha inapandisha vyakula bei zaidi. Na ya tatu ni kusema hawa wauni pia wa M23 nao kule, wakati unajua sawa hiyo pomme de terre natoka ngambo ya kule kwa territoire ya Lubero, ilikuwa inatokea ngambo za kule, wakati kunakuwa hiyo vita kati ya FRDC na M23, inaacha vyakula vinapanda zaidi. Na leo maharagi kuikula inakuwa shida, ndizi inakuwa shida, hiyo viazi inakuwa shida kuipata, hata hiyo vyakula ya malegime kuipata inakuwa shida zaidi sana. Mpasha habari
10: Mmolelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
0: Na msikilizaji, taarifa hiyo ni kutoka kule DRC. Beni ni kwamba ongezeko kubwa la bei za vyakula limeshuhudiwa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita kwenye masoko mbalimbali katika jiji la Beni kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC. Tupate ujumbe mfupi.
13: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
14: Washington imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania ndugu Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
15: Hili swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunaweza kusema hivyo, watu ambao imeonyeshwa kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakielezwa mara kadhaa. Na sababu za mingine ambazo ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha sheria kinachoitwa section 731C ambacho huruhusu Marekani kuwekea vikwazo viongozi wa kigeni wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa haki za binadamu au rushwa kubwa.
13: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
8: Stay tuned to Channel Africa. Stream us on our new and updated website channelafrica.co.za.
0: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule DRC na sasa tuelekee nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba Kenya imeagiza waajiri kulipa wafanyakazi majumbani angalau dola za Kimarekani 140 kwa mwezi. Mwandishi wetu Diana Unyonyi anayoripoti kamili.
16: Kwa maelfu ya kina mama wanaofanya kazi za ndani au maarufu kama yaya hapa Kenya, notisi hii mpya ya kisheria iliyotiwa saini na waziri wa kazi Alfred Mutua ni mwanga wa matumaini katikati ya kiza ya kupanda kwa gharama ya maisha. Sheria hii mpya imeweka viwango vya malipo kulingana na mahali mfanyakazi alipo. Wale walioko katika miji mikuu kama Nairobi, Mombasa na Kisumu, kima chao cha chini sasa kimepanda kutoka shilingi 1016 hadi shilingi 1018.47 za Kenya. Katika miji ya viwango vya kati kama Ruiru na Limuru watapokea shilingi 1016.650, huku wale wa vijijini wakitengewa shilingi 9268. Nimezungumza na Agnes Furaha, mmoja wa wafanyikazi wa nyumba, kuhusiana na mpango huo, na ameonyesha furaha yake huku akiitaka serikali kuwaruhusu mayaya hao kuelewana na waajiri wao kimapato.
17: Maisha kwa imekuwa ngumu kidogo, serikali ingeregesha. Lakini sasa kati ya huyu boss na mimi msichana wa kazi nituelewane, kama boss wangu ataniongeza kitu kidogo. Kulingana na mimi hiyo tena ni kwetu sisi ni raha kidogo, sababu pesa itaongezeka na itakuwa inatusaidia sisi. Msichana wa kazi na boss niwaelewane, kama atamuongeza kidogo kidogo, lakini nawatie bidii katika kazi, maana mpaka wafanye kazi vizuri ndio boss na yeye afurahie, at least aongeze huo mshahara. Hata akiongeza atakuwa anafurahia kazi yenye huyo msichana anamfanyia. Serikali ya Kenya nilikuwa naiomba pia huku Kenya walete kazi ndogo ndogo hizi za mkono, at least wapunguze wale wasichana kwenda huko kufanya zile kazi za nyumba kwa Arabuni, maana wengi wanayapitia mateso mengi ambayo wengine wanauliwa. Uhakikishe ya kwamba mtu akienda pale kama amefanya kazi apewe haki yake.
16: Ingawa serikali imetishia kuwatoza faini ya hadi shilingi 1050 za Kenya au kifungo cha miezi mitatu jela waajiriwa watakao kiuka sheria hii, Jessica Mwalo, mama aliyeajiri yaya, amepinga agizo hilo akisema serikali inaendelea kunyanyasa Wakenya ambao wana mapato ya chini.
18: Sio sahihi kabisa, kwa sababu mlipe shilingi 1018 na analala kwako, anashinda hapo, anaoga hapo, kila kitu anatumia ni chako, anakula hapo. Hiyo pesa sioni kama ni sahihi. Pengine hata wangesema shilingi 8000 sawa, lakini 1018 pesa nyingi sana. Uchumi wa Kenya kwa sasa hivi umeendelea kupanda, maisha sasa yamepanda, vyakula vimepanda, kazi ndio hizo hazionekani. Wamepata kazi kidogo, wanataka wafanyikazi walipe pesa nyingi, na hawajaenda training, hawana elimu yote kusema kwamba ama watafanya kazi kwa vigezo gani, kwa sababu wengine hata ukiangalia wengine wameweka watu wafanye waangalie watoto, lakini hawana hata vitambulisho, wameamua tu kuwasaidia kama watu wa nyumbani. Lakini kwa kusema kweli uchumi wa Kenya umepanda sana.
16: Francis Auma, afisa wa dharura kutoka asasi ya kijamii ya Muhuri, amepongeza hatua hiyo.
19: Kihakika anaposema PS wa Kenya kuwa ni domestic ama migrant workers, apart from domestic migrant workers, na wafanyikazi wote wa kinyumbani hapa Kenya waongezewe mshahara, ni jambo la kupendeza na ni jambo zuri sana. Maanake kazi ni kazi, mtu akifanya kazi lazima awe apate haki yake. Kwa hivyo sisi kama wakereketwa tuaona hii in the right direction, na si tu wafanyikazi wa nyumbani, watu wote wanastahili kupandishiwa kulingana na mambo ya industrial ama mambo ya labor, kupandishiwa salary zao kila kukicha. Manake kila kukicha uchumi unageuka, mambo yanageuka, na lazima watu pia waende draw na vile mambo yalivyo. So tunapeana kongole kwa serikali ya Kenya ku propose namna hiyo, na si kusema tu as a PR, tunataka ifatiziwe Licha ya domestic migrant workers, hata hawa domestic hapa nyumbani, through welfare zao kama vile kudhea, wapi, wahakikishe kuwa hizo gaps zimekuwa filled na kufuatilia masuala hayo mpaka mwisho. Sisi kama Muhuri tunasema ni sawa, na si masuala ya kuongea tu, tunataka action, tunataka iwe standard na ifuatiziwe to the letter. Maanake wananyanyaswa sana wafanyakazi wa kinyumbani, hawapati pesa. 18,000 si mbaya. Wakipata 18,000 ita encourage, because pia italeta value katika uchumi wa nchi, na hao pia watakuwa encourage ili kujenga taifa. Kwa hivyo ni jambo la muhimu na tunasema kongole kwa PS. That's all.
16: Katika nchi ambayo asilimia kubwa ya wafanyakazi wa ndani huajiriwa kwa makubaliano ya mdomo bila mikataba, swali linalobaki ni je, sheria hii itafika jikoni na sebuleni ambako maamuzi ya mwisho ya malipo hufanywa? Diana Wanyonyi, Channel Africa, Kenya.
0: Asante sana Diana Wanyonyi kutoka kule Kenya. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo, na mwana michezo wetu Manase Bin Bendera tayari yuko hapa studioni.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Tanzania, ambapo klabu ya Kagera Sugar imefanikiwa kurejea katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Ken Gold FC katika mchezo wa ligi ya championship uliochezwa kwenye uwanja wa Kaitaba mkoani Kagera. Ushindi huo umeifanya Kagera Sugar kufikisha pointi 68 baada ya michezo 28, idadi ya pointi ambayo haiwezi tena kufikiwa na Mbeya Kwanza FC na Polisi Tanzania FC inayoshika nafasi ya 3 na 4 kwa pointi 60 kila moja, huku zikiwa zimesalia mechi 2 kabla ya msimu kumalizika. Chini ya kocha Juma Kaseja, maarufu kama Wanakurukumbi, Kagera Sugar imeandika mafanikio ya kurejea ligi kuu baada ya kukaa kwa msimu mmoja pekee katika championship kufuatia kushuka daraja kwa mwishoni mwa msimu uliopita. Katika kampeni yao msimu huu, Kagera Sugar imeonyesha ubora mkubwa kwa kukusanya pointi 68 kupitia ushindi katika michezo 21, sare 6 na kupoteza mechi 2 pekee katika michezo 28 iliyochezwa. Kagera Sugar sasa inaungana na Geita Gold FC ambayo tayari imekuwa ikijihakikishia kupanda daraja kurejea rasmi katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu ujao. Wakati huo, mashindano ya 10 ya mchezo wa kuogelea kwa vijana wenye umri wa miaka 12 yameanza leo hii Juni 6 2026. Hapo jana kumradhi, imeanza hapo jana Juni 6, 2026 katika bwawa la shule la ICT Masaki, Dar es Salaam, Tanzania. Lengo la mashindano hayo ni kuibua vipaji vya mchezaji na mchezo huo kwa watoto, kama wanavyoeleza mkurugenzi wa ufundi wa chama cha kuogelea Tanzania, Amina Mfaume.
20: Lengo kuu la mashindano haya ni kuibua vipaji zaidi, lakini vile vile tuna wachezaji ambao wako kwenye 11-12, wao tunawaangalia kwa ajili ya kwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye zone 3 ambayo itafanyika nchini Uganda mwezi wa 10. Maandalizi yameanza mapema kidogo na yalikuwa mazuri, kwa sababu tulianza kwa kutuma summons. Summons ni ile program ambayo inaonyesha events ambazo watu wanafanya, na klabu nyingi ziliitikia, klabu 22.
2: Michuano ya kufuzu kwa mashindano ya soka ya wanawake ya Afrika kuelekea kombe la dunia litakalofanyika kule Los Angeles, Marekani mwaka wa 2028 ilianza Ijumaa kwa matokeo ya kushangaza, huku Comore ikitoa onyesho la kipekee kwa kuichapa Sudani mabao 17-0 na kufuzu kwa kishindo katika hatua inayofuata, huku maswali ya kibaki kuhusu kiwango cha soka nchini Sudani, kwani mabao 17 kwa bila ni jambo lisilo la kawaida. Katika mechi nyingine, Mauritius ilipata ushindi mwembamba wa mabao 2-1 dhidi ya Djibouti, nayo Sudan Kusini ililazimishwa sare ya 1-1 na Madagascar katika michezo iliyochezwa Juba, Madagascar. Itagundua kuwa kuongoza kipindi cha kwanza, lakini Sudan Kusini ilisawazisha baada ya mapumziko na kuweka mazingira ya pambano la kusisimua katika mechi ya marudiano. Pambano la ushindi utakaokutana na Afrika Kusini katika hatua inayofuata. na Ase Manyema Union ya Kindu imeibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Tupisa Mazembe ya Lubumbashi katika mchezo wa ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot uliochezwa Jumapili tarehe 7 Juni 2026 kwenye uwanja wa Kamalondo. Mabao ya Manyema Union ilifungwa na Mamboka katika dakika 63 na Bakadi katika dakika 75 na kuipa timu hiyo ushindi muhimu ugenini. Tupisa Mazembe ilipata bao la kufutia machozi kupitia mchezaji wake Mark Diouf katika dakika ya 92 akifunga penalty katika kipindi cha nyongeza. Kwa ushindi huo Ase Manyema Union imepanda nafasi hadi 4 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi 16 ikizidiwa alama 1 na AS Vita Club iliyo nafasi ya 3 kwa pointi 17. Kwa upande mwingine Tupisa Mazembe ilikosa nafasi ya kupanda kileleni baada ya kubaki nafasi ya pili ikiwa na pointi 20 nyuma ya vinara Les Aigles du Congo ambao wanaongoza msimamo wakiwa na pointi 22. Mwisho makala ya michezo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Toka kusikiliza habari za michezo na naye Manasa Bin Bendera, msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mshahara wa chini wa dola za Marekani 140 kwa mwezi kwa wafanyakazi wa majumbani inakidhi na inatosha? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552924. Kule X ni @Kiswahili_CA. Facebook ni Channel Africa Swahili. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa moja kwa moja tuelekee visiwani Zanzibar. Kule tunafahamishwa kwamba Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza umuhimu wa uadilifu katika mageuzi mfumo wa haki za kidijitali visiwani Zanzibar. Kwa undani zaidi wa taarifa hii tunaungana na mwandishi wa habari wa kujitegemea Wilfos Ngoto kutoka Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za leo?
4: Dar es Salaam ni njema sana. Aya, bila shaka Johannesburg hapo mko vizuri na mnaendelea kupiga kazi.
0: Tunaambiwa kwamba kule visiwani Zanzibar inaelezwa ya kwamba Rais wa Zanzibar Dr. Ali Hussein Mwinyi amesema matumizi ya teknolojia za kidijitali katika sekta ya sheria na mahakama zitaweza kuongeza uwazi wa haki na uwajibikaji katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Pengine taarifa hii kutoka huko visiwani imepokelewaje?
4: Sahihi kabisa. Kama ambavyo naipata taarifa hii, kweli Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi kuhusu kuharakisha mfumo wa sheria wa kidijitali haiwezi kutazamwa kama swala la teknolojia pekee. Kimsingi ni sehemu ya ajenda kubwa ya mageuzi ya kiuchumi, uwekezaji na utawala bora ambao Zanzibar imekuwa ikitekeleza katika miaka hivi karibuni. Labda turudi nyuma kidogo tuangalie hali ilikuwaje kabla ya mkutano huu wa ZLS kuzinduliwa rasmi siku ya Jumapili jana. Sasa kwa muda mrefu mfumo wa mahakama Zanzibar ulikuwa ukitegemea nyaraka za karatasi, yani manual system. Kesi zilikuwa zinasajiliwa tu kwa maandishi, mafaili kuhifadhiwa kwenye makabati, tarehe za kesi kutolewa kwa njia za kawaida, na ufuatiliaji wa mwenendo wa kesi kutegemea zaidi kumbukumbu za watumishi wa mahakama. Sasa hali hii ilikuwa ikisababisha sana changamoto kadhaa, ikiwemo kesi kuchelewa kumalizika kutokana na urasimu, mafaili kupotea au kuchelewa pia kupatikana, lakini wananchi kutoka maeneo mbali kutumia gharama kubwa kufuatilia kesi zao. Lakini hapo hapo kukawa kuna ukosefu wa takwimu za haraka kuhusu idadi ya kesi, mwenendo wake na muda wa kumaliza. Pia malalamiko ya ukosefu wa uwazi katika baadhi ya hatua za usimamizi wa kesi pia ni moja kati ya mambo ambayo pia yalikuwa yanajitokeza. Sasa kwa lugha rahisi, haki ilikuwa inapatikana lakini kwa kasi ndogo kuliko mahitaji ya uchumi wa kisasa. Hapa ndipo uchambuzi wa kisiasa na kiuchumi tunapoweza kuanza kusema sasa tuanze kuzungumza vizuri. Sasa serikali ya Zanzibar chini ya Daktari Mwinyi imejikita katika kuvutia wawekezaji wa kimataifa, kukuza uchumi wa buluu, utalii, biashara za kimataifa na huduma za kifedha. Sasa serikali imekuwa ikisema kwazi kwamba mazingira mazuri ya uwekezaji hayawezi kuwepo bila mfumo wa sheria unaoaminika. Kwa maana hiyo wawekezaji wakubwa wao wanaangalia mambo kama matatu mpaka manne, ikiwemo ulinzi wa mikataba, uwezo wa kutatua migogoro kwa haraka, uwazi wa mahakama pamoja na utabirikaji wa sheria. Sasa ikiwa mfanyabiashara anaweza kusubiri kesi ya mkataba kwa miaka mingi, uwekezaji unakuwa na hatari kubwa. Ndio maana katika mkutano wa ZLS, Rais Mwinyi alisisitiza kuwa huwezi kujenga uchumi imara bila wananchi na wawekezaji kuamini mfumo wa haki. Lakini mahakama ya Zanzibar tayari imekushaanza mfumo wa kidijitali wa usajili na usimamizi wa kesi kwa mfumo ule wa ICNF, pamoja na usikilizwaji wa baadhi ya mashauri kwa njia za kidijitali. Mfumo huu ambao pia unalenga sasa kupunguza mlundikano wa kesi, lakini hii pia inawapa viongozi wa mahakama uwezo wa kuona tatizo mapema na kulitatua, lakini pia kupunguza gharama kwa wananchi. Badala ya kusafiri mara kwa mara kufuatilia mwenendo wa kesi, baadhi ya taarifa zinaweza kupatikana kidijitali tu. Na kwa wananchi wa Pemba pia, Unguja na maeneo ya mbali, hii pia inaweza kupunguza gharama za usafiri na muda wa kusubiri pia.
3: Ushauri wako kwa serikali, nini ifanye kwa haraka ili watu waweze kupata haki inayowastahili?
4: Mijadala mbalimbali imeendelea kuwepo katika eneo hilo, kwamba kumekuwa na changamoto ya muda mrefu ambayo jeshi la polisi ndo lenye dhamana ya kuweza kumkamata mtuhumiwa na kumshikilia, wakati vyombo vingine vya dola vikifanya kazi yake, ikiwemo mahakama kufanya utafiti na pale mpaka kumbaini kwamba huyu sasa ni kweli tuhuma zinamwelekea ni za ukweli. Lakini kumekuwa na changamoto kwa muda mrefu sana, kwamba jeshi wamekuwa wakikamata watu lakini wakiwaweka rumande, na bahati mbaya unakuta mtu anakuwa rumande hadi miaka 7 mpaka 8 mpaka 10, baadaye anakuja kujulikana kwamba hakulitenda, inakomea hapo, anaachiwa huru. Unakuta mtu amepoteza muda mrefu sana kukaa katika rumande pasipokuwa na hukumu. Sasa moja kati ya mijadala ambayo imekuwa ikizungumzwa sana katika majukwaa mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kisheria ni kwamba mfumo wa ukamataji na namna ambavyo kesi zinashughulikiwa ama zinapaswa kushughulikiwa ubadilike kidogo, kwamba walau mtu asikae muda mrefu sana pasipo shauri lake kushughulikiwa. DPP amekuwa na mfululizo wa mashtaka ambayo yanakuwa hayajulikani hatima yake ni nini. Na hapo hapo kwa kuangalia, hata tukitolea mfano sasa, jaji mkuu wa Zanzibar amekiri kwamba kabisa kwamba kumekuwa na changamoto hiyo, na yeye sasa akasema pia licha kwamba teknolojia hii kutumika katika kusaidia msaada wa sheria kwa wananchi, lakini bado pia kunakuwa na changamoto kwamba je, watumishi wa mahakama wako tayari wamejiandaa katika mfumo huu wa teknolojia? Lakini sasa changamoto inaweza ikawa kwamba sasa kwa wale watumishi wa mahakama wakawa bado hawako tayari kufanya kwa mfumo huu.
3: Wilfred Ngote, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kutoka Tanzania. Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule visiwani Zanzibar. Na sasa tupate mapumziko mafupi. Rating Jiku.

0: Jacob Tivani,
1: às 19 horas, de Joanesburgo.
0: Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa baada ya kupata mapumziko mafupi tuelekee kule Afrika Kati, ambako tunaambiwa kwamba Jamhuri ya Afrika Kati imekubali kupokea wahamiaji waliofukuzwa na Marekani kutoka nchi nyingine. Manasa bin Bendera anayoripoti kamili.
3: Jamhuri ya Afrika ya Kati imekubali kuwapokea wahamiaji kutoka mataifa mengine waliohamishwa na Marekani, katika hatua inayoonyesha kuendelea kwa sera ya utawala wa Rais Donald Trump ya kutafuta ushirikiano na nchi za Afrika ili kuharakisha mchakato wa kuwaondoa wahamiaji wasiostahili kubaki nchini humo. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vyenye ufahamu wa moja kwa moja kuhusu mazungumzo hayo, makubaliano hayo yalifikiwa kufuatia mkutano uliofanyika Mei 18, 2026 mjini Bangui, kati ya maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na mjumbe kutoka Marekani ulioongozwa na Christian Jovey, naibu katibu msaidizi wa idara ya mambo ya nje ya Marekani katika ofisi ya idadi ya watu wakimbizi na uhamiaji. Afisa mmoja wa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ambaye hakutaka jina lake kutajwa kutokana na unyeti wa swala hilo amesema kuwa nchi hiyo imekubali rasmi kushiriki katika mpango huo. Jamhuri ya Afrika ya Kati hakika itawapokea ndani ya mfumo wa makubaliano na Marekani wahamiaji waliofukuzwa na mamlaka za Marekani, alisema afisa huyo. Mwanadiplomasia mmoja anayehudumu katika eneo hilo pia alithibitisha kuwepo kwa makubaliano hayo, ingawa hakutoa maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wake. Hatua hiyo inaifanya Jamhuri ya Afrika ya Kati kuwa miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yamekubali kushirikiana na Marekani katika mpango wa kuwapokea wahamiaji wa kile wanachokita nchi za tatu, yani watu ambao si raia wa Marekani wala nchi wanazopelekwa. Taarifa zinaonyesha kuwa Marekani tayari imewapeleka wahamiaji wa aina hiyo katika nchi nyingi za Afrika, zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana, Sierra Leone na Guinea Ikweta, chini ya makubaliano ambayo yameibua mjadala mkubwa wa kisiasa na kisheria nchini Marekani. Wabunge wa chama cha Democratic katika Senate ya Marekani wamekosoa mpango huo wakisema umegharimu makumi ya mamilioni ya dola ya walipa kodi bila kuwepo kwa uwazi wa kutosha kuhusu utekelezaji wake. Aidha, makundi ya kutetea haki za binadamu yameelezea wasiwasi wake, yakidai kuwa mikataba hiyo inaruhusu Marekani kukwepa ulinzi wa kisheria unaotolewa na mahakama za uhamiaji kwa baadhi ya wahamiaji. Katika visa vingi, wahamiaji wanaohusika walikuwa tayari wamepata amri za mahakama zinazowazuia kurejeshwa kwao katika nchi zao za asili kutokana na hofu ya mateso, vita au ukiukwaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, serikali ya Marekani imesisitiza kuwa hatua hizo ni halali kisheria na zinafanyika kwa kuzingatia taratibu zote zinazotakiwa. Idara ya usalama wa nchi ya Marekani, DHS, imesema watu wote wanaofukuzwa upatiwa mchakato kamili wa kisheria kabla ya kuondolewa nchini humo. Wakati huo huo, ushahidi unaonyesha kuwa maandalizi ya utekelezaji wa makubaliano hayo huenda tayari yameanza. Manasa bin Bendera, Channel Africa, haba.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Afrika Kati, tupate mapumziko kwa mara nyingine.
4: The Journal with Matseko Mosito.
5: Dede, let's see. Let's talk about music as connection. How do the Basotho people or the Basotho nation, perhaps you can go back to Mushwetwe days as well.
6: People were mostly relying on agriculture, and there was what was called Matsema. A Matsema would mean coming together and plowing a certain field. And in that, they will have to sing. And music was part of that. And this is where they had the likes of Mohobelo, or the likes of Mkhibo, all those traditional dances.
5: Right.
6: And even when they were having feasts, like marriage feasts, you'd have those. So music has always been part and parcel of their daily journey, whether they were mourning, whether they were rejoicing, whether they were doing that intensive manual work.
5: Mahlomela Letsie, he is member of the Lesotho Historian Association.
4: The Journal with Matseko Mosito. Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
2: Na msikilizaji, baada ya kuweza kupata mapumziko hayo mafupi, na sasa tuelekee nchini Nigeria, na hii ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo. Ni kwamba vikosi vya usalama vya Nigeria vimewaokoa wanaume, wanawake pamoja na watoto takriban watu 360 kutoka mafichoni milimani ambako walikuwa wanashikiliwa na watekaji nyara katika jimbo la Borno. Mengi zaidi ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Vikosi vya usalama vya nchini Nigeria vimeokoa wanaume, wanawake pamoja na watoto kwa jumla takribani watu 360 kutoka katika maficho ya mlima waliokuwa wakishikiliwa na watekaji nyara katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya operesheni inayoongozwa ya kijasusi na jeshi, limesema jana Jumapili. Serikali ya taifa hilo la Afrika Magharibi imetatizika kwa miaka mingi kukabiliana na ukosefu wa usalama, kuanzia migogoro ya wafugaji na wafugaji katika kituo chake hadi magenge utekaji nyara, wapiganaji wa Kiislamu na wanamgambo wa ulinzi wa jamii wanaoendesha harakati zao katika majimbo ya kaskazini. Watu waliotekwa nyara walikuwa wanazuiliwa na kundi linalojulikana kama Jamaatu Al-Hisa Sunnah Leader Awad Walijihad JAS ndani ya milima ya Mandara kusini mwa jimbo hilo, jeshi limesema katika taarifa yake. JAS ndio jina rasmi la Kiarabu la kundi kuu la Boko Haram. Walinaswa kutoka kwa jamii mbalimbali katika eneo hilo kwa muda ambao haujabainishwa. Operesheni ya uokoaji iliweza kufanywa na vikosi kazi cha pamoja ambacho kiliweza kinajumuisha vikosi maalumu ambao waliwalazimisha wapiganaji wa JAS kuwacha nyadhifa zao, jeshi limesema. Watoto wawili waliokuwa watumwa walifariki dunia kutokana na uchovu na athari za mazingira magumu ambayo mateka walizuiliwa, jeshi liliendelea kusema. Kuenea kwa utekaji nyara na kuongezeka kila mara kwa makundi yenye silaha nchini kote Nigeria, nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika, kuna uwezekano ukawa na kuwa na masuala muhimu katika maandalizi uchaguzi wa urais mwezi Januari. Kikundi hiki mara kwa mara kimekuwa kikiteka nyara na kuchangisha takriban dola za Kimarekani milioni 1.66 katika malipo ya fidia kati ya Julai mwaka wa 2024 na Juni mwaka wa 2025. SBM Intelligence yenye makao yake Lagos, Nigeria. I am Shekif, Channel Africa, Johannesburg.
7: Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka kule nchini Nigeria kwa siku hii leo. Na tayari the beautiful Poppy is here. Happy Monday.
8: Happy Monday, Havari. So good to be back.
7: What do you have today?
8: 3 to 6 on Channel Africa is the upside with Poppy and Nsako. We are going to be chatting financial infidelity. That's going to be an interesting conversation because we differ in terms of what that is, but we're going to have an expert explain to us what is supposed to happen and what constitutes financial infidelity. We're also going to be chatting about the fact that South Africa is becoming one of the most targeted countries on the continent when it comes

0: partners anymore.
1: Mm-hmm.
0: They want to be out, which
1: out.
0: Has always
1: And
0: been my
1: about.
0: chat. Exactly. You have to go meet people in person. We're not swiping
1: And
0: anymore,
1: it's
0: guys.
1: good
0: It's
1: thing.
0: 2026.
1: It's a good
0: So
1: things to do.
0: the upside between 3 and 6 right here on Channel Africa. We'll catch you then.
1: Thank you so much, Poppy.
0: Asante sana.
1: Asante sana. Msikilizaji, huyo ni Poppy. Utamsikiliza hapa hapa Channel Africa kwenye The Upside. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa ni kusomea habari za uchumi na biashara kwa siku hii leo. Na tutaanzia kule nchini Ethiopia. Tunaambiwa kwamba shirika la ndege la Ethiopia linatarajiwa kuamua ndani ya miezi mitatu ijayo juu ya mpango mkubwa wa upanuzi wa meli unaohusisha ununuzi wa ndege 25 za kikanda, kulingana na maafisa mkuu mtendaji Masfin Tosek Bakele. Amezungumza kando ya mkutano mkuu wa mashirika ya ndege duniani nchini Brazil Jumamosi iliyopita. Bekele amesema kuwa shirika kubwa la ndege barani Afrika kwa sasa lina tathmini na chaguzi kadhaa za ndege, huku ikilinganishwa kuimarishwa mahusiano lakini pia mawasiliano ndani ya kikanda kote Ethiopia na katika bara zima la Afrika. Lakini kule nchini Uganda ni kwamba mapato ya mauzo ya nje ya kahawa nchini Uganda yameweza kupungua kwa takriban asilimia 10 mwaka baada ya mwezi Aprili, huku kukiwa na kushuka kwa bei ya kahawa duniani. Wizara ya Kilimo imeweza kusema mapema hii leo. Kahawa ni chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambayo ni muuzaji mkubwa zaidi wa bidhaa hiyo katika bara la Afrika. Lakini pia kule hapa nchini Afrika Kusini, tunambiwa shirika la umeme la Afrika Kusini la Eskom limetia saini mkataba wa muda mrefu wa gesi asilia iliyoyeyuka na kituo cha nishati cha Zululand, ambacho kitasaidia mradi wa Eskom kuweza kuzalisha angalau megawatt 3,000 kwa kuzalisha umeme wa gesi, kampuni hizo mbili zimesema. Lakini pia kituo cha nishati cha Zululand ndicho kituo cha kwanza cha uingizaji cha LNG cha Afrika Kusini, ambacho kando ya pwani ya mashariki katika bandari ya Richard Bay. Kama matokeo ya mpango huo wa Eskom, itakuwa ni ufikiaji wa wazi wa uingizaji wa nishati hiyo wa LNG, ufadhili na mfadhili wa miundo ya urekebishaji upya. Lakini kule visiwani Zanzibar, tunaambiwa kwamba katika uhitimishwaji wa jukwaa la uwekezaji Zanzibar kwa mwaka huu wa 2026, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, Saleh Muhammad, amesema Zanzibar itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi, diaspora, kwa kupunguza kiwango cha chini cha mitaji kinachotambulika kwa wawekezaji hao kutoka dola za Kimarekani milioni 2.5 hadi dola 200,000 pekee.
3: Sasa wanapoingiza bidhaa, ikiwa leo unamwambia bidhaa hii nenda ZFDA, nenda TBS, alafu uende kwa wakala wako wa forodha, alafu uje TRA. Sasa hii ukiondosha hapa, ukipunguza huu muda, maana yake utawapa nafasi wafanyabiashara ili watumie muda wao vizuri katika kuhakikisha tuna facilitate trade. Kila taasisi itanufaika kuona kupitia mfumo, badala ya mtu kwenda mwenyewe kwenye taasisi. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa. Na hii tumefanya kwa ushirikiano wa serikali ya Korea, imetusaidia kutengeneza huu
4: mfumo huu. Of course tunatarajia kuboresha uwasilishaji na uchakataji wa taarifa za uingizaji wa mizigo katika maeneo ya forodha.
1: Na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Gambia 4 na senti 44. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na naira Nigeria 83 na senti 81. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi Uganda 231 na senti 70. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Anasema jambo Channel Africa, anasema natupata vizuri kabisa. Simu mwingine huyu ni Kiza Juma kutoka kwa Zulu Natal hapa.

nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazaro Samforo Kalumbi au Gwazi. Dr. H. Kamuzubanda anasema anatupata vyema kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema anawapata vizuri kabisa Channel Africa katika Darubini ya Afrika. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anatupa tano juu ya tano akiwa Beni DRC. Anasema wiki njema huko Afrika Kusini. Anaitwa Isaac Sumaili Soke huyu. Na msikilizaji, na kuweza kukusomea jumbe za wasikilizaji wetu hizo. Na kufikia hapa sina la ziada. Shukrani kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba Rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa amehutubia taifa hapo jana kuhusu masuala ya uhamiaji. Kenya imeagiza waajiri kuwalipa wafanyakazi kwa wa majumbani angalau dola za Kimarekani 140 kwa mwezi. Na msikilizaji, kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Lacroix na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Katu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami na endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: One of our favorite tunes here on The Upside. Hope you're having a good evening. We're about to hand things over because it's almost been 3 hours of Upside Energy with Poppy and Nsako. But Sis Tami Ngubeni is coming up on Africa in Business.
1: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
2: Washington imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania ndugu Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
3: Hili swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunachosema hivyo hapo watu ambao imeonyeshwa kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakielezwa mara kadhaa. Na sababu za mingine ambazo ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha sheria kinachoitwa Section 731C ambacho huruhusu Marekani kuwekea vikwazo viongozi wa kigeni wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu au rushwa kubwa.
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
4: Get the news, music and lifestyle of Africa on Channel Africa, the African perspective.
5: Good news travels. Stream the Upside on Apple.